0: вакытта сакланып калган күләге кебек яшәүен дәвам итә. Қорайымларының түрлі географияларға таралуы оларның мәдениетін бөлмеде қатламлаштырды. Хәр яңа география иске хәтерге яңа аңлатма үстеді. Шуңа күрә қорайым мәдениеті стабил традиция түгел ә дәвамлы хәрәкәт итүші мәғнә структурасы. Үзгәреш үзілу түгел ә дәвамлылықның башқа бір формасы. Қыпшақ жилі дә бу дәвамлылықның исеме. Юнәлеш үзгәрсе дә ул юлына дәвам итә. Бүгінгі күндә қорайым түркиләре қалдырған із тош құрылмаларда бұрын текстларда һәм тын хикәяләрдә яши. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге тапшыруыбыз азагына якынлашты. Киләсе атнада күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз.
1: Төрки дөньяның мәдәни мирасы.

Мақтаран тоңшар. Түркия овазы радиосудың татар түріндегі топшылары шушының білен ақырына яқынышты. Біздің программы әркен Түркия әм Қазан бағыты білен күндізгі сәғат 1-ді 16 метрлі қысқа толқынның 17615 килогез ішілігінен. Түріксет 3А әм Түріксет 4А ершіні білен 3 тапқыр W нұқты, TRTDINNE.com интернет адресі аша һәм кісі телефондарының TRTDINNE тыңна қошымтасынан Voice of Turkey What East радио каналынан топшыла. Йортысадык топшыларыбыздың қобатлауын Түркия һәм Қазан вақыты белән сәғәт кишке 8-нче ортада 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А яршнары белән 3 тапқыр w.trtdinna.com интернет сәхифесі оша Вот Вес радио каналынан тыңдайласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.